Кейін тасадыби хамылдар болып қалған. Ішкісі ішкі тарапның атанысыға ұқтырмастын, 2025 елі 8 айда тізімнітіп той қылған. Түшініш кәмчіл болғашқа әрқотының хесияты сөзлішіп кеткен. Афамиллік ішкейлерінің мас кәлмейдіғалықыны ес қылып, ши фамиллік білән мәсләттәшмеген әхвалда, өзі ялғыз докторханығы беріп, хамылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырған. Bu iş işgeylənin zidiyyətini bıraqlı kəskiləşdirib ətkən. Bu yıl 4-cü ayda afamillik ərxotulluq hissiyatının vuzulğalıqını səbəb qılıb, şifamillik daim turuşluq cay, qaraşlıq, dörbülcü nailik xəlxsot məhkimisi dəva qılıb, öyləniş münasibətini bikar qılış, şifamillikni operasiya xıracətini üstəgi ilişqa hüküm qılıb berişini tələb qılğan. Bununqa qarda şifamillik işgeylən muhabbətləşkən məzgildə özünün afamillik üçün 20 min yuan xəstigəlikini, afamillik bu pulunu qaytırıb bərməsə acırışışqa qoşulmaydıqalıqını oturuqa qoyğan. Sot məkkimizdən sot qılıb inəxiləşcə, şifamillik, afamillik ərxotunun ortaq mal mülkü yox bulub, çikəylən birdək yarışıb qılış mümkünçilikki yoxluqını inəx bildirgən. Şifamilliknin çıxımlarını qaytırıb bərsə andın acırışışqa qoşulmən. Деген тәшәбісіғі қарта сот мәккемісі әжіршіш әркелігі қанун тәрпідің қоғдылыды. Бір тәріпнің қошымча шәр чәхлімісіге ұшырмайды деп қарап қобыл қылмыды. Операция қыражеті тұғырсыда сот мәккемісі мұнда қарыды. Чонға қалық жомырейдінің әқтәләп қанун дәстордігі алақыдар бәлгілімілерге асасен, аяллар тұғыш ішіда өзі иге болыш оқуқыдың қанун бойыча бәхірман болуды. Afamilliknin amildarlıqını öz aldığa ahırlaşdırışı, öylünüşdiki xatalıqını şəkilləndirməkdir. Hamildar buluş ərxotunun ortaq hərkidi. Operasiya çıxımı öylünüş içindiki muvaqıq çıxımı təvə. Adıl buluş prinsipiqa əməl qılıb, çıxı tərəb ortaq üstüyə ilişi kərək. Ahırda sot məhkəmisi qanun boyunca işgəylənin acırışıqa ruxsat qılış. Hamildarlıqını ahırlaşdırış operasiyası qıldırış xıracitini işgə tərəb hər qaysi 50%-dən üstüyə iliş toğırsıda hüküm çıxardı. 2021-ci yili Çağan Toqay nayisi ahalisi Li Familik, Van Familik bilən muhabbətləşkən. Muhabbətləşkən 3 yılda Van Familik şəxsi məbləğini obrot qılalmayı vatqalıqını səbəb qılıb, Көп қытымда Ли Фамилликтен жәмі 35 миллион қарыз алған. Кейін ішкейлерінің хесияты бұзылып, Ли Фамиллик Ван Фамилликтен қарызны қайтырышыны тәләп қылып, телефон номырыны қары тізімдікке кіргіз өттеш, үндідарда алақылаш мәсілік қатарлық әхвалға түшіп қалған. 2025 елі 7 айда Ли Фамиллик Чаған Тоқай Найлик Халық Сот Мәкемесіге дәва қылған. Sotda Ван Фамиллик қарыз қайтырыш вақтыны ұзартып берішіні өтінген. Елгерке мұхабетін яд етіп тұрған Ли Фамиллик бұныңғы қошылған. Ішкі тарап қарыз пұлыны мұддәтке біліп қайтырыш келішімі хасыл қылған. Келішім мұддәті тошқанда Ван Фамиллик яны бір қытым ләуізді тұрмай алақы үзіліп қалған. Ли Фамиллик сот мәккемісіге мәжбори ижра қылдырып берішіні ілтимас қылған. Бұл ел 5 айда дейлі ижра қылыш тәртіпіге кіріп, İcra qılğıcı kadr saxçılar qanun boyunca alaqadar hüccətlərini yetküzüb, torda təşürüb tizgilə sistemisi arqılıq, Van Familliknin mal-mülük əhvalını təşürüb, Van Familliknin namıda icra qılğıdak işqandaq mal-mülük yoxluqını bayqağan. Sot məkimisinin çakırtışı bilən, Van Famillik təşəbbüskarlıq bilən 20 min yəni qaytırğan dinkiyin, qolu qısqı bolub qalqalıqını bahanı qılıb, qıb qalğan 15 min yəni töyləşini kəyinigi sürgən. İcra qılğıcı kadr saxçılar Ван Фамилликнің адақылыш ықтыдары йоқ әмәс деп қарап, автомобил хайдап Ван Фамилликнің атанысының үйігі беріп, адамгерчілік қайды қанун нұқтысыдың чықып, қанун чүйендіріп, даулейіні айданлаштырды. Нәтсаат пікір алмаштырыш арқылық Ван Фамилликнің атанысы мәбләқ топлап, қепқалған қәрізіні вакалытан қайтырды.